0: 咁佢前排就出咗首新歌《Triangle Game》啊嘛，不如叫佢介绍一下呢一首歌俾大家。
1: はい、この三角ゲームという曲は、テレビアニメ「ただいまお邪魔されます」という、アニメのエンディングテーマとなっているんですけど、この楽曲はあの三角関係をテーマにした楽曲で、三角関係、男の子2人と女の子1人の三角関係をイメージしてて、こうどっちとこうなるのみたいな、どっちのこと好きになっちゃうのみたいなのを、いろいろ考えて欲しくて書いた曲です。
0: 他就说了，这首歌是电视动画《我回来了他又来打扰了》的片尾曲啊。这首歌是以三角恋作为主题，描写了两个男仔和一个女仔的三角关系，想大家思考一下究竟会选哪一个呢，他会喜欢哪一个之类的问题啊。这个时候我们就听一听这首 Triangle Game 啦。

0: 最后啦，佢有冇啲咩想同香港嘅 fans 讲呢？
1: はい、今回ライブさせていただいて初めてのライブで、みんながどんな反応してくれるんだろう、どんな人たちなんだろうってすごいワクワクした気持ちもあるし、ちょっと不安な気持ちもあったんですけど、もうステージに立った瞬間もみんながわーって大きい声出してくれてて、それがすごく忘れられなくて、またすぐ戻ってきたいと思いました。私の曲をたくさん聴いてくださっている皆さんに、これからもっともっと今頑張って曲を作っている最中なので、ぜひぜひ届けられたらいいなと思っています。また来れる機会があればぜひ温かく迎え入れてくださると嬉しいです。
0: 佢就讲到呢，今次能够举办演唱会亦都是第一次在香港举行演唱会啦，佢内心都会想啊，大家会有啲咩反应呢？会遇到啲点样嘅人呢？既兴奋又有啲不安，但当佢踏上舞台嘅嗰一刻，大家就发出咗好大嘅欢呼声啊！佢永远都唔会忘记嗰一种感觉，真係好想尽快返嚟开 show 啊！佢亦都讲到呢，多谢听咗好多佢嘅歌嘅咁多位，佢而家努力制作緊新歌，希望能够同大家分享。如果仲有机会嚟嘅话呢，希望大家都可以好热情咁迎接佢。最后呢，我揀咗一首呢，其实我觉得同 Triangle Game 有少少关系嘅歌，歌名叫做 Default Girl。